0: وابوها عند النجار وكان يكتب.
1: Adafono maami a wakasai ne ba wa aburochire ne ba le pese o be fari firi Ghana e kwa aburochire no kwa jeje ne nana na kesa ne ba na ko wa aburochire ho ne ba ne se o pevisa e de ama maami e take 4 years aburofono afa be sana ama na maami no wo me refuse maami ne prenu ba maami ne ba manim no sofo da me sabe sofo da ne sabe na me firi prison aba fofo. Mama ne ba ma nim na me ka cha say no. Me hwe wo na ma hu se akontuo da wo na so wo tu kwai. Na bibi kuram. Na mom de kuram no na chi wade ni. Ti je mpa bo mpa bo na chi. Mama ne foro ka wo duru kuro from wo bi e ni gate, ni fie gate. And your friend won kra say. Ne visa na ba, do o ma je ne visa. And am no ka say. Mama ne wa aburo chira wo jeje ne nana. E de so fo e kwan a awurade afa so a wo hu so. Yen ewo prayer camp wono e ka me nko na kedi pa di twi age sa na ko mo so be fa dance e so pa dance a ukuada bia ye pa bo me si ukuada bia de bia bati en ka wo radio bia so bia ukuada bia ye pa bo kwasiada ye wo som ne wo sori e ye wo ye aduma kwasiada wo ye anointing service. Amen,
2: amen.
1: Fa wo bo adifo ne asofo yi na urade fie so ma nya adanse die ene adanse die. So waka kre me bia fo last no na ma tie nkofo ansem wo bu ho a wo yechijifo wa fra sofo a che wo nya dance die da e brade be fa me so mo bia nya dance e wa fidie so ya nkone e kwotie voice nya.

0: Ababa hoya wakasa ni meti meya dance ya wangu nusu number two. Obi confirmation. Obi eti ya wangu nusu number two ya. Arape confirmation center wangu nusu number two. Nebusa se. Efiye bayi. Ana emu nipa enipa nson. Afro lupre. Dakro ba ako kwa abru chile no. Se enipa nson no. Na ombu sheni wa abru chile. Ana. Bra na se opeso be fani nua ba kwa aburochire na obusi ani nua ba na se me kwa aburochire no na wo mama ko akwo nan ene sister na se o se si ade manya mionu aka wa mara kwa ye ema amansia enti bra na be fa enkwadansia no ene ofa ma me ka ho a enipa ma ko makwo enson ene wo mu aburochire na ebu mu bra adofo no ade enti na wodi odi fo atabo so wo sra ni Bawura den fam so enye wo. Eti anopai a wo yare a mamen kan chere o. Aduma chede ne stay bia bi. Me ton sa fre wo mo mo yare. One modura che. Shoku no wuntim mpaja wo sa wo da fam tim. E bi America se kra wo so dan na wo didi dayem. So dan na wo didi dayem wa. E yare se yare ne che wo a. Doctor Bien wo beti maje wo da. I just send them a deep for so. Yare biya mama nim. Ama men kan che yare for is a hospital da. Dem bom. Se yare ko doctor for semua. Doctor timi ka chere wo yare for se. Yare wo die fa compile bo. Yare biya. Doctor timi anya wo adwuma ama wo no. Wo di for table ju se eba prayer camp wa eyete. Ye tie yare for biya no asem. Ye wi ani ma biye for lance no.
1: Ya da gawo mena me pa holo
2: aha